bo ho ban bete so saa kosi so be hu se duaba na hyase a aso kama foku dwaso enya dia reject ba ko mpo onsa beka activator eye adwuma se nkunwa na ne papa eye ntino wo don toso anaso do je na bi pit